0: sau này sẽ quay được lại với thị trường Trung Quốc.
1: This will spur regional integration.
2: 成为海南自由贸易港重要的一个对外窗口。
3: To use the China proposal that everything we do is win-win.
4: This is an opportunity to have a collaboration with China.
5: 打造天下粮仓，共同来服务全球的粮食安全。
6: 北部湾的模式是可以复制到南海去的。
1: It would be able to lower the temperature.
7: Those schemes should be set aside.
8: 来维护这片大海的蔚蓝宁静。